ska bjuda dig till graven. Jag bor på Vålerengen och hos en familjedal. Vår konen tycktes gifta ut sin bedre halvdel gal. Vi har varit gift i 15 år och aldrig haft något smått. Men tiden jag är kommit hit har hela 500 år. Men det har jag aldrig kunnat förstå. Jag tror jag lurar att det krampen har jag tänkt på.

Frågan för de andra blev borte om sidor, men Jonsens blev vidare, Jonsens blev vidare. Men nå en knipp, och till djur skulle jag tro, mån gå med en turk över sjukkenes bro. Vid porten snur turken, går ut i det fridre, men stackars Jonsen går vidare, Jonsen går vidare. Jag bor i en pension i Vergelandsvei, som eies av fröknerne Enger. Och eneste hane i körja är mig, bland sydamer och mannekänger. Nå är jag så vant till att gå där i att, nå går jag lite i sömn var eneste natt. Jag begynner hos stupika på nummer nidre, men Jonsen går vidare, Jonsen går vidare. Vid sidan av våre en donna fräsch lidre, hur be mig och blidre, men Jonsen går vidare. För på nummer 18 där bor fröken Vik, jag famlar mig fram och det hörs ett skrik. Nej, nu går i för vitt, Jonsen.

både vatt, sopran, tenor, svigemor och kreditor. Far och mor och bror, de synger den i kor. Och en gammal vän jag har, som i förgårskväll blev far. Han blev ganska blek då det värslen mötte skrek. Väl mötte igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Väl mötte igen melodin, den är fin, den landar plager. Min melodi, den kan sagt du. Det himmelige sport, Sankt Peter, du får sagt. Synger den i salmetakt. Väl mötte igen, min kära vän, väl mötte igen, du kan väl den, da kan väl vi stämma i. Väl mötte igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Det är en fin, fin melodi, helt kona di. Väl mötte igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Väl mötte igen, melodin, den är fin, den landar plager. Min melodi, den kan starta du. Fäll mannen som kom och fann det.